0: magileen sant magileen di gëreum magi ñaané ngeen di ngeen ñaanal ma sa borom gën no wëral gën no fe bayyi ba liggéey bi nga xamné bëgg nañ ko ko liggéeyal muy non talibi yépp tégué ci aw yoon baram mënu ëlëk baña jafé mom lu mu bëgg ci boromam dana ko waye bëgg go xamné balam ko balañ la ko jox mu jaxé nak lay bañ dama bëggono ñepp ñuy kër kër yi ba jégué lim bëgg ba du son
1: Benno FM radio bi nek ci wétu rond-point bi nek ci commune bi jakarlok talibi jëm iliport